En maske, høy med! En, tvi, dra, springe! Nye, nye, hva er vi? Hvor er det oss? Nye oppstatser!

En maskes, hør jeg med? 1, 2, dra, springe! Nye, hva er flyet først, dyr og snir oppstand?